0: Lambada!
1: Reier! Nei, han orker ikke å sitte alene fra på traktoren her og kjøre. Jeg kjørte I flere timer, han.
0: Ja, men du, vi må øve bak her. Du som en av Katts mest fremragende trekkspillere, sett deg foran meg frem her og kjøre.
1: Vi kommer ingenting. Vi går ned
2: på den, skal du spille på noen damer?
0: Selvfølgelig. Hør på dere her. Reier! Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da